भक्ती संगीताची कार्यक्रम ऐकून रवात जवळ जाऊन 10 मिनटांचे त्याच्या उपरांकडे स जाऊन 30 मिनटांचे स्टुडिओतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो जाल्यार स जाऊन 32 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत जगन्नाथ आनी संगाती शेनाय वादन राग भैरगी तशेंच राग जोगिया तशेंच धुन भैरगी 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो आमी संक्षेपीत करतले जाल्यार 7:10 नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हाचे अंतर्गत विचार किरण दिन विशेष आयचे वळी आयकूंक रावात 7:25 स्टुडिओतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो जाल्यार 8 वरांचेर समाचार प्रभात कातारांची कार्यावळ तरेकवार लेटस्ट पॉप तशेंच क्लासिकल कातारां 8:15 आनी 8:40 स्टुडिओतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो सदाबहार ही गाण्याची कार्यावळ एवरग्रीन 50s, 60s, 70s आनी 80s काळांतली हिंदी फिल्मांतली गितां 9 वरांचेर आनी 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो आमी संक्षेपीत करतले 10:12 मराठी गाण्याची कार्यावळ जाल्यार 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करतात 11:05 कोंकणी सॉंग्स आयकूंक मेळटले हिंदुस्थानी स्टायल जाल्यार 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो आनी रोखडेच 12:10 चित्ररंजन हिंदी फिल्मांतली गितांची कार्यावळ 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार कातारांची कार्यावळ 1:05 आनी 1:30 स्टुडिओतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो जाल्यार 2 वरांचेर नाट्यगीत ज्युक बॉक्स पश्चिमी संगीताची कार्यावळ 2:32 3 वरांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आफ्टरनून मेलोडीज जाल्यार प्रायोजीक कार्यावळ NCERT उमंग 3:30 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार पश्चिमी संगीताची कार्यावळ रिक्वेस्ट प्रोग्राम वाया SMS 4:05 जाल्यार 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो आनी 5:10 दिल्ली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ग्लोबल बायट्स भावगीत ही कार्यावळ 5:35 स्टुडिओतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो 5:58 आनी 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी हिंदीतल्यान खबरो संक्षेपीत करतले रेनबो सान्स ही कार्यावळ 6:05

जास्त जाऊन 30 मिनटांचे श्रोतल्यान कोंकणीन खबरो जाल्यार 7:05 दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशीन खबरो आमी संक्षेपीत करतले. स्पेशल बायलिंग्वेज सिरीज हाजो आयचो भाग 18 विरासत 7:10 7:45 हिंदी फिल्म गीतां जाल्यार 8 कातारांची कार्यावळ आनी सदाबहार एवरग्रीन 50s, 60s, 70s, 80s काळांतली हिंदी फिल्मांतली गीतां 8:30 जाल्यार प्रायोजीक कार्यावळ आर्गां तुका सोमया 9 जाल्यार स्पॉटिंगली यॉज 9:30 10 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो जाल्यार पश्चिमी संगताची कार्यावळ आजेस चॉयस 10:05 आनी निमाणे क्षणाक 11:05 आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशीन खबरो संक्षेपीत करतले आनी 11:10 पश्चिमी संगताची कार्यावळ द मेलो आर्ज सॉफ्ट मेलोडीज ह्यो आशिल्ल्यो 105.4 MHz म्हणल्यार येस आकाशवाणी पणजी केंद्राची FM रेनबो चॅनल हाजेर जावपी प्रसारीत तशेंच संक्षेपीत कार्यावळींची रुपरेषा.

म्यूजिकल यॉर्स 105.4 MHz म्हणल्यार आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राचे एफ एम रेनबो चॅनल. स्टुडंट जाल्ले आसा 6:10:50 आनी अवेर जाल्लो आसा भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. भगवंताचें एक माध्यम जे कडेन आमी मनीस आनी भगवंता बद्दल नातें जोडपाचें तें म्हणटात भक्ती गीत. ताकव्या सुरवातेक वसंत आजगांवकर हांचो आवाज.

18 जून दिन विशेष. 18 जून हो गोंय क्रांती दीस. 18 जून 1946 हे दिसा डॉ राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयांत येवन पुर्तुगीजांच्या आड आवाज उठोवपाक प्रेरीत केले. 18 जून हे दिसा मडगांव जाल्ल्या बसकेंत पुर्तुगीज सरकार धांवडावन उडोवपाची एकमतान घोषणा केली. खऱ्या अर्थान गोंयकारांक एकजूट करून पुर्तुगाली शासना आड उबे करपाचो संदेश डॉ राम मनोहर लोहिया हांणी दिलो तो 18 जून हे दिसा. म्हणूनच ह्या दिसाक गोंय क्रांती दीस म्हणून वळखता. ताचे उपरांत 19 डिसेंबर 1961 हे दिसा गोंय मुक्त जाले. गोंयकारांक पुर्तुगेज सत्ते आड आवाज उठोवपाक शिकयले आनी उलो मारलो तो दीस 18 जून गोंय क्रांती दीस. आनी हाचे श्रेयवता ते डॉ राम मनोहर लोहिया हांकां. समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबी. आनीकय खुबश्यो गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हांची आयज पुण्यतिथी. राणी लक्ष्मीबाई हांचे पुराय नाव लक्ष्मीबाई गंगाधरराव नेवाळकर. 19व्या शतकांत झाशी राज्याच्यो त्यो राणी. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध जाल्ल्या स्वातंत्र्य उठावांत त्यो एक अग्रणी सेनानी. तांच्या शौर्यान तांकां क्रांतिकारकाची स्फूर्ती देवता म्हणून मान आसा. 1981 वर्सा आयचे दिसा जनावरां मदीं जावपी फूट अँड माउथ डिजीज म्हळ्यारच लाळ आनी खुरकूत ह्या रोगाचेर पयली जनुकीय लस विकसीत जाली तो दीस आयचो 1981 वर्साचो. रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर मोचनगड ह्या मराठीतल्या पयल्या इतिहासीक कादंबरीचे लेखक आनी विविध ज्ञान विस्तार मासिकाचे संपादक हांचो जल्म जाल्लो आयचे दिसा 1901 वर्सा. तर 1987 वर्सा एम एस स्वामीनाथन हांकां पयलो जागतीक अन्न पुरस्कार मेळ्ळो. 1983 वर्सा अमेरिकन अंतराळवीर आनी भौतीक शास्त्रज्ञ सॅली क्रिस्टन रायड ह्यो अंतराळांत प्रवास करपी पयल्यो अमेरिकन महिला थारल्यो. तर भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी आनी भारतांत समाज सुधारणावादी चळवळीचे नेते महात्मा गांधी हांचे अनुयायी दादा धर्माधिकारी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 18

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्यावेली मुखेल कार्यावळ आज सकाळी पावणे 9 वरांचेर पणजी आझाद मैदानाचेर जातली. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दत्तोदर प्रमोद सावंत आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून आर्गां ओपतले. कार्यक्रमाक सभापती, मंत्री, विरोधी फुडारी, आमदार सुटके झुजारी आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले. मडगांवां लोहिया मैदानाचेर आनी फोंड्यां क्रांती मैदानाचेर सकाळी गोंय क्रांती दीस कार्यावळ जातली. हे निमतान सकाळी मडगांवां हांगाच्या लोहिया मैदानाचेर जावपी सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, गोंय मुक्ती लढ्यात शहीद जाल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपतले. हे क्रांती दिसाच्या कार्यावळीत सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां भेटयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दत्तोदर प्रमोद सावंत हांणी दिली. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत 150 परस चड सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्या अशें तांणी सांगलें.
1: Providing for the employment in the government job for the children of the

केन्नाच सोडची ना म्हण एकामेकांक. आनी अचकीत एक वादळ आयले, घेवन गेले तुका म्हजे कडल्यान पयस.

नितेश, तू ऐकलं आहे सांज ऑफ भिडी गीत? सगळ्यांना एक दोळ्या मुखार एक गजाल येता, ती जावन आसा रोड एक्सिडेंट्स. आयज आमी पळयतात ड्रायवींग एन्ड रायडींग कशें चलोवप, गाडी चलोवप कशी, बायक कशी चलोवप आनी कार कशी चलोवप, हाचेर कांय गजालींचेर आमी आज उजवाड घालुया. कित्याक अशें म्हणटात? कित्याक तर आयज जवळ जवळ दर दिसा 480 मरणां भारतभर फक्त रोड एक्सिडंटा खातीर येता. वरां भितर कमीत तरी 20 लोक दर वराक भारतांत मरतात. हाका लागून आमकां दिसता नजर घालपाची. तर म्हत्वाची गजाल अशें की चलयता आसतना सेन्स आसपाक जाय, एक मनशान सादुरकी बाळपाक जाय. रस्त्याचेर जेन्ना गाडी चलयतात तेन्ना लक्षांत घेवपाक जाय तुजो जीव आनी लोकांचो जीव तितलोच म्हत्वाचो. कित्याक जशें तुमच्या घराक तुमकां रावता लोक, तशेंच तेंच्या घरा तांचे लोक वाट पळयता. तर आयज आमी निर्णय घेवया कांय अश्यो साद्योश्यो गजाली ज्यो आसा तेज्या कडल्यान आमी पयस रावया जेन्ना आमी रायड करता, गाडी बायक करता या कार चलयता तेन्ना. मोबायल जो आसा केन्नाच यूज करूं नाका. जेन्नाय मोबायलाची गरज पडली जाल्यार थांबयात गाडी आनी उपयोग करा. चलयता आसतना फोन कानांक लावन ह्या फोन यूज करूं नाका. सदांच लक्षांत घेवपाक जाय हॅल्मेट जें आसा टू व्हिलर जेन्ना चलयतात तेन्ना घालपाकूच जाय, आनी सीट बेल्ट जेन्ना कार चलयता आसतना घालपाकूच जाय. हाचेर दुर्लक्ष करूं नाकात. ट्रॅफीक रुल्स जे आसा हे रुल्स ताज्या खातीर आसता की शिस्तीन आनी नियंत्रीन गाडयो ज्यो वाहनां जीं आसा तीं चलपाक जाय. जेन्ना तुमी तांचें पालन करना तेजेच तुका त्रास जाता आनी दुसऱ्यांकूय त्रास जाता. हाका लागून ट्रॅफीक सिग्नल जे आसा ताजेर लक्षण दवरात.

स्पीड लिमीट, कितले स्पिडीन गाडी चलोवपाची हाचें नियंत्रण जण एकल्यान दवरपाक जाय. आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार नेवर ड्रिंक एन्ड ड्रायव या रायड. पिवून केन्नाच गाडी चलयनाका. समज तुमी खंय फंक्शनाक गेले, पार्टीक गेले आनी जर तुमी पियाले जाल्यार लक्षांत घेवपाक जाय की गाडी चलोवप ना. कोणाक नाल्यार कोणाक घरा पावोवपाक सांगप, ना जाल्यार कोणाक व्हरपाक येवपाक लावप. स्वता गाडी चलोवप ना. जेन्ना तुमी चलयतात तेन्ना तुमी स्वताचो जीव धक्क्यान घालना तर लोकांचो जीव धक्क्यान घालतात. केन्नाच गाडी चलयता आसतना न्हिदप या काय कितें खावपाचो प्रयत्न करूं नाका. सदांच गाडी चलयता आसतना फुडले गाडये आनी फाटले गाडये मदीं सदांच एक सादारण अंतर दवरात. आनी सदांच सादुरकी बाळगात गाडी चलयता आसतना. भुरग्यांक जें आसा तांकां फुडल्यान बसोवं नाका, फाटल्यान बसोवप आसता. अशें वेगळें वेगळें पालन करत जाल्यार म्हाका दिसता जण एकल्यान आमी ही मरणाची जो आंकडो आसा खंय ना जाल्यार खंय कमी सकयल हाडूं शकता. हाका लागून लक्षांत घेयात की भारतांत जवळ जवळ 1335 लोक मरतात. 480 लोक जर दिसा जे आसा वराच्या भितर मरतात, दिसाक मरतात. 20 लोक जवळ जवळ एका वराक मरतात. हाका लागून आमी सादुरकी बाळकात बाळगुया आनी लोकांकूय बाळगूंक आमी सादूर करूया. नमस्कार गो, ही खरें वजून आयकतात. ऐकुया जर्मी डिसुजान हांच्या आवाजान फुडले कातार.

0: दिलो. एवियानात जाल्ल्या G7 शिखर सभेत एआयची सुरक्षीत, नेटान आनी कार्यक्षम अंमलबजावणी सुनिश्चित करप ह्या विशयाचेर उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की एआयत मनशाच्या जिविताच्या दर एका तासांत बदल करपाची तांक आसा. डिजिटल युगांत भुरग्यांची संरक्षण करपाची गरज अधोरेखीत करतना तांणी शिटकावणी दिली की एआय शिक्षण आनी सृजनशीलताय वाडूंक शकता, पूण योग्य सुरक्षा उपाययोजना ना जाल्यार तरणाट्या वापरप्यांक चुकीची म्हायती, डीप फेक आनी सोशणाक बळी घालूंक शकता. G7 फुडाऱ्यांनी संतुलीत, शाश्वत आनी लवचीक उदरगतीक चालना दिवप, गंभीर खनिजांची पुरवण साखळी सुरक्षीत करप आनी अल्पवयीन भुरग्यां खातीर सुरक्षीत डिजिटल सुवात तयार करपाचो हेतू आशिल्ली 3 म्हत्वाची घोशणा स्विकारली. ह्या उपक्रमाक जायत्या भागीदार देशांनी तेंको दिलो. फ्रांसातल्या एवियनांत जाल्ल्या G7 शिखर सभेंत फुडाऱ्यांनी संतुलीत आनी लवचीक उदरगती विशीं निवेदन जारी केलें. तातूंत स्थीर उर्जा बाजारपेठ, सुरक्षीत पुरवण साखळी आनी जागतीक अर्थीक संस्थांनी सुदारणा करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. होर्मूज समुद्र दुनीतल्यान सुरक्षीत जहाज येरादारी परतून सुरू करप, मनमानी निर्यात निर्बंध टाळप आनी वाडत वचपी संवसारीक अर्थीक असमानताय पयस करप हाचेर तांणी भर दिलो. भारत आनी युनायटेड किंगडम हांणी सर्वसमावेशक अर्थीक आनी वेपार कबलात CETA अंदु 15 जुलय सावन लागू जातली अशें जाहीर केलां. सामाजीक सुरक्षा कबलात, जाका ड्युअल कॉन्ट्रिब्युशन एग्रीमेंट DCC अशेंय म्हणटात, लेगीत त्याच दिसा लागू जातलो अशी म्हायती वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान दिल्या. तशेंच DCC खाला सवलतीचो कालावधी 3 वर्सांवयल्यान 5 वर्सांमेरेन वाडयला, जो भारतांतल्या तात्पुरत्या कामगारांक एक व्हड जमेची बाजू आसा अशें मंत्रालयान नदरेक हाडला. ह्या कबलातीक अर्थीक मुत्सद्देगिरीचो जैत अशें वर्णन करतना केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलें की CETA आनी दोट्टी योगदान कबलात एकाच वेळार चालीक लायल्यार भारताच्या निर्याती खातीर म्हत्वाची नवी संद मेळटली, कारण भारताक 99% शुल्क श्रेणीर बेगोबेग शुल्क मुक्त प्रवेश मेळटलो. हाका लागून कापड, चामडे, दर्या उत्पादन, अभियांत्रिकी आनी प्रक्रिया केल्ले अन्न ह्या क्षेत्रांक कसलोच गैरसोयी शिवाय सर्त करपाक मेळटली आनी संवसारीक पावण्यावेली उत्पादना पुरवण शक्य जातली अशें तांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. भारत ब्रिटन व्यापक अर्थीक आनी वेपार कबलातीक लागून भारत आनी युनायटेड किंगडम हांचे मदले द्विपक्षीय वेपार आनी गुंतवणुकेक व्हड चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी नदरेक हाडले की ह्या कबलाती वरवीं भारतीय शेतकार, कामगार, सुक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग, स्टार्टअप आनी नवनिर्माण करप्यां खातीर जायत्यो संदी उक्त्यो जातल्यो आनी विकसीत भारत 2047 हे ध्येय साध्य करपाक म्हत्वाचें योगदान मेळटले. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी सांगले की निकृष्ट जाल्ली जमीन पुनर्जिवीत करपाचे सरकाराचे प्रयत्न फक्त निसर्गाची सेवा करपापुरते मर्यादित नासून ते मानवतेचे भविष्य सुरक्षित करपाप्रती आशिल्ली एक वचनबद्धताय आसा. नवी दिल्लीत वाळवंटीकरण आनी दुष्काळ रोखपाच्या जागतीक दिसा निमतान आयोजित कार्यक्रमात ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी 26 दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन पुनर्जिवीत करपाचे उद्दिष्ट निश्चित केलां आनी सरकार हे उद्दिष्ट साध्य करपाक सक्रियपणान काम करता अशें यादव हांणी नमूद केले. शारांतल्या हुंवार उदकाचें वेवस्थापन करपाक रामसर थळां म्हळ्यार पाणथळ सुवाती म्हत्वाची भुमिका निभायतात, तशेंच अतिरिक्त उदक साठवण क्षेत्रांचे डार्क झोन म्हणजे जंय भूजल पातळी अत्यंत खालावयल्या अशा भागांत रुपांतर जावपापासून रोखप आनी जमनीची सुपीकता टिकोवन दवरप हातूनय ती मदत करता अशें मंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें. नैसर्गीक शेतीचें म्हत्व अधोरेखीत करतना विशेषतः डार्क झोन जावपाचो धोको आशिल्ल्या आनी जमनीची क्षारपणा वाढत आशिल्ल्या

ना वर्षी लो मोगाचो वसो ह्याच कातरा बरोबर वेचल्लो आसा कातरांचे कारवेचे ह्या खिणांक तुमचे कडल्यान निरोप घेवपाचो. तुमी आयकतात 104.4 मेगा हर्ट्स म्हणल्यार ह्या आकाशवाणी पणजी केंद्राचे FM रेनबो चॅनल.

जेन्ना शब्द बोल जे आसा गिताचे त्याच बरोबर जो आमचो एनवायरमेंट आसा तेन्ना मेळटा तेन्ना मन एक वेगळेंच उमेदीन खेळता. तशेंच ही सदाबहार गितां जेन्ना आयकतात तेन्ना मन वेगळेंच धोलता. तर वचूया फुडें मोहम्मद रफी हांचो आवाज ऐकुया. नया दौर ह्या फिल्मांतलें गीत साहीर हांणी संगीत दिल्लें आनी साहीर हांणी बरयल्लें हें गीत.

त्यस्तोमा एक्ले सुलभास सालले फिल्मतले गीत आशिले हेमंत कुमार हांचो आवाज, एस डी बर्मन हांचे संगीत आणि मजरू हाणें बरयल्लें गीत. घेवं एक ल्हानसो विसव आनी अशी जायकुया फुडलीं गितां.

आमच्या गोंयची मुक्तताय, आमच्या गोंयचो क्रांती दिसाचो इतिहास आमकां शिकयता एकवटाची ताकद आनी अन्याया आड लडपाची शक्त, होच ह्या दिसाचो संदेश.

दोतोर भिकाजी घाणेकार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लो निलम पालेकार हांच्या आवाजांतलो हो गांव सुगम संगीताचे कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत. एफएम रेनबोचे वितरावणी 12:05 आतां जायत आयल्यान दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

એફ એમ રેઇનબો ची वितरावणी तुम्ही ऐकता दनपारच्या सभेतली ह्यो तरेकवार कार्यावळी. आमच्या स्टुडिओतल्या खेळांत 12 वरां जाऊन 10 मिनटां जातात आणि हो वेळ ऐकपाचो तरेकवार कार्यावळींची रूपरेषा.

एफएम रेनबोची वितरावणी पोर्तुनिकदा तुमका सगळ्यांक येवकार. 12 वरां जावन 16 मिनटां जातात. ताल थरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत तुम्ही ताल ठरल्या फिल्मी संगीताचेर ऐकत चित्ररंजन. 12 वरां जावन 30 मिनटां आनी 50 सेकंद आतां जाल्ले आसात. आयकुया मुखेल खबरो.

FM Rainbow TV Trauni, 12:36 मिनिटाचाली आसात. पोरतून एकदा तुमकां येवकार ताल थरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

नमस्कार, हांव मानसी आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांकां मुंबयत मेळटले. हे बसकेंत दोनूय फुडारी भारत फ्रांस रणनिती भागीदारीत जाल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतले आनी प्रादेशीक आनी जागतीक म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर मताचे आदान प्रदान करतले. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या सरकाराची फाटली 12 वर्सां उदरगत आनी दायजाच्या संगमाचो भांगराळो काळ जाला अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज सांगलें. ह्या 12 वर्सांत श्रीराम जन्मभूमी मंदीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आनी उज्जैन महाकाल लोक बांदकाम जालें, जाल्यार संवसारीक दर्जाची जोडणी, मुळावी बांदावळ प्रकल्प आनी मेक इन इंडिया सारकिल्ल्या उपक्रमांनी देशाच्या उदरगत प्रवासाक अपूर्व गती दिला अशें तांणी सांगलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नागपुरांतल्या यंत्र इंडिया लिमिटेड आयुद कारखानो अंबाझारी हांगा 10,000 टन एल्युमिनियम एक्सक्ल्युजन प्रेसाची बुनयाद घालतले. फाटल्या दशकात भारतान शिक्षण, कुशळताय, उद्योजकता, खेळ, भलायकी आनी नागरी सहभागातल्यान तरणाट्या मदीं संद स्थिरपणान वाडयल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आयज सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सकाळी 5 दिसांच्या मध्यप्रदेश भेटीचेर इंदोर पावल्यो आनी देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळार मुखेलमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूबाई पटेल आनी हेर वरिश्ठ फुडारी आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज व्हड झुजारी राणी आनी राणी लक्ष्मीबाई हांकां नमन केला. 1957 वर्साच्या स्वतंत्र झुजांत राणी लक्ष्मीबाईच्या पराक्रमी फुडारपणाक लागून पुराय स्वतंत्र चळवळींत नवी उर्जा आनी दिका मेळ्ळी अशें मंत्री शाह हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलां. भारत फ्रांस अर्थीक आनी उद्देगीक सहकार खोलायेन वाडोवपाच्या यत्नांतल्यान आयज पॅरिसांत मंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंच वेवसायीक फुडाऱ्यां कडेन उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेवपाचे आसात. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्यावेली मुखेल कार्यावळ आयज सकाळी पणजे आझाद मैदानाचेर जाली. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकांचेर फुलां ओंपून तांकां सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली. दक्षिण गोंयच्या फोंडे तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वरवीं भौशीक खासगी भागीदारी मॉडेला खाला 40 वर्सां पोरण्या म्हापसा रेजिडन्सीचो पुनर्विकास करपाच्या कामाचो बुनयादी फातर आयज काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घालो आनी प्रसिद्ध गोंयचे नाट्यकर्मी पद्मश्री फावो जाल्ले शास्त्रीय गायक पंडीत प्रसाद सावकर काल वयाच्या 98 वर्सा संवसाराक अंतरले. आणि फाल्यां सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बलराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी, खो खो, हँडबॉल, बॅडमिंटन आणि एथलेटीक खेळा प्रकारांत 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांत चले आनी चलयांचो पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

रेनबोच्या वितरावणीत आमच्या सगळ्या आयकप्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार कातारांच्या कार्यावळींत. आयज आमचो क्रांती दीस मनयतनाच आमी गायतात गोंयची गीतां.

नमस्कार, हांव सुवर्णा, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपलीं. विकसीत गोंय करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. संवसारीक आनी देशी आकर्षण घटमूट करून देशाची पर्यटन राजधानी म्हूण गोंयची वळख करपाक राज्य सरकार सक्रीयपणान वावुरता अशें तांणी मुखार सांगलें. उदकास्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय मुक्ती खातीर त्याग केल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो उगडास करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगून तरणाट्यांनी तंत्रगिन्यानाच्या युगान इनोव्हेशन आनी सर्जनशीलतायेचें गिन्यान आत्मसात करपाची गरज उक्तायली. आयतारा 21 तारखेर दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. भारताचे सांस्कृतीक दायज नव्या उर्बेन सांबाळून दवरतात, मनयतात आनी मुखार व्हरतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. भारत फ्रांस आर्थिक आनी औद्योगीक सहकार्य अदीक घटमूट करपाच्या यत्नाचो एक भाग म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॅरीस हांगा मुखेल फ्रेंच उद्योगपती वांगडा उच्चा पावड्याच्यो बसका घेत आसात. अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी आयज नवी दिल्लीन 2027 वर्साचे हज पुनरावलोकन बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळे. बसके उपरांत मिडियांक म्हायती दितना श्री रिजीजू हांणी हज 2026 हे भारताच्या इतिहासातलो एक सगळ्यांत यशस्वी हज अशें वर्णन केलां. सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्योग मंत्रालया वरवी फाल्यां आग्रा हांगा पयल्या ब्रिक्स MSME फोरम आनी तिसऱ्या SME कार्यगट बसकेचें आयोजन केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

राष्ट्रीय खबरो जाले उपरांत 6:35 मिनटां सावन परतून एक फावट आमी रेनबो सांज ही कार्यावळ फुडें व्हरतले. 7:05 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जाले उपरांत 7:10 मिनटांचेर मानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराक 12 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या निमतान खाशेली अशे द्विभाषीक कार्यावळीची ही सिरीज ताजो 18वो वांटो.

आम्ही तुमकां आयकूंक दितले 7:10 सावन. आनी ही कार्यावळ सोंपल्या उपरांत कांय हिंदी फिल्म गितां तुमच्या मुखार येतली. कांतारांची वेळ आसा 8:00 सदाभार 8:30 आर्गा तुका सोमया ही प्रायोजीत कार्यावळ रातच्या 9:00.

तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार रेनबो सांज हे कार्यावळीन आनी गोंय क्रांती दिसा निमतान तुमकां सगळ्यांक परबीं.

इश्टानो आयज 18 जून आनी आयज हो इतको खाशेलो असो दीस आमच्या समेस्त गोंयकारांक की आयच्या दिसा एक व्हडली क्रांती आमच्या गोंयांत घडली आनी त्या क्रांतीक लागून स्वतंत्रतायेची मशाल ताजी ठिणगी आयज पेटली ती मडगांवां आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या हस्तान. तेदे वेळार आमच्या गोंयकारांक कसलेंच स्वातंत्र्य नासलें. कसलेंच म्हणजे कसलेंच स्वातंत्र्य पुर्तुगीज आमकां दिनासलें आनी सभा घेवपाचें स्वातंत्र्य नासलें, न्यूजपेपरांत बरोवपाचें स्वातंत्र्य नासलें, आपलें मत उक्तावपाक सुद्दां आमकां कोणाकूच स्वातंत्र्य नाशिल्लें. आनी हें जेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले तेन्ना तांकां कळ्ळें की हांगासर जें मुलभूत स्वातंत्र्य मेळपाक जाय तें लोकांक मेळना आनी म्हणून तांणी थारायलें की हो कायदो मोडप. आनी आयच्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान आमच्या समेस्त गोंयकारांक दिशा दिलीच, पूण तेदे वेळार जे स्वतंत्रतायेचे झुजारी आशिल्ले तांकां एक नवी प्रेरणा तांणी दिली आनी तांणी सांगलें की हांव तुमच्या बरोबर आसा, सभा ना घेवपाचो कायदो मोडुया आनी स्वतंत्रतायेच्या दिकेन पावल घालुया. आनी तशेंच घडलें आनी हे स्वतंत्रतायेचे जे आमी फळ जे म्हणटात ते आयज आमी तेजो उपभोग घेताच, पूण हाजी तोखणाय आमी करप

करपाच्या गरजेचेर भर दिला. झारखंडासारख्या राज्यांकडेन समृद्ध सैमीक साधनां आसून तांचे जतन करप गरजेचे आशिल्ल्याचे निरीक्षण न्यायालयान नोंदयला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठान राना वाठारांत फातर खणकाम आनी स्टोन क्रशराबाबत झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केल्या. खेळ. आयसीसी बायलांच्या T20 विश्वचषक सर्तीन आयज भारतीय वेळाप्रमाण राती 11 वरांचेर लिंड्सा हँडिंग्ले हांगा वेस्ट इंडीज आणि स्कॉटलँड ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हाचे आदी ह्याच मैदानाचेर अ गटांतल्या मॅचीन भारतान नेदरलँड पंगडाचेर 95 धांवड्यांनी जैत मेळयल्लें. हवामान. फुडल्या 4-5 दिसांत तेलंगणा, ओडिसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगडांतल्या आनीक कांय वाठारांनी मॉन्सून पावस आनीक फुडें वचपाची परिस्थिती आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण आसाम, मेघालय, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा फुडले 4 दीस खूप व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालँड, मणिपूर, मिझोरामात, त्रिपुरा, ओडिसा, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान सांगला. फुडें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश, मराठवाडा, ओडिसा आनी उत्तर कर्नाटकान सोमार मेरेन गडगड आनी जोगला पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरांपत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

İşte tüm yaygı da karevur rinbu sansı. रक्तान साकर कमी जावप ताका लो ब्लड शुगर अशें म्हणटात आनी ताका वैजकीय भाशेन हायपोग्लायसेमिया अशें म्हणटात जातून रक्तातली ग्लुकोजची पातळी सामान्य प्रमाणा पेक्षा खुबूच कमी जाता ग्लुकोज हे आमच्या कुळीक आनी मेंदू खातीर उर्जेचो मुख्य स्रोत जावन आसा आनी ताचे खातीर रक्तातली ताची कमतरता आरोग्यासाठी घातक ठरू शकता सामान्यपणान जेन्ना रक्तातली साखरेची पातळी 70 मिलीग्रॅम प्रति डॅसिलिटर पेक्षा कमी जाता तेन्ना हायपर ग्लायसेमियाची लक्षणां दिसूंक लागतात केन्ना केन्ना तर निरोगी व्यक्ती मदें सुद्दां ही समस्या आमकां दिसूं शकता हाची मुखेल लक्षणां अशी आसतात आनी जर वेळार उपचार ना जाले जाल्यार तो गंभीर रूप धारण करूं शकता आतां हेचें लक्षणां कितें तर अचानक घुंवळ येवप खूब घाम येवप

हातपाय कापप आनी हार्ट बीट्स नेटान वाडप आनी खूब भूक लागप। ताजे भायर खूब राग येवप, दोळ्या फुडें काळोख येवप, तकली दुखप, मानसीक गोंधळ जावप ही बाकीची लक्षणां आसा। गोडेमुताच्या रुग्णांनी इन्सुलीन किंवा बाकीच्या वखदांचे डोस चड प्रमाणांत जर घेतले, टायमार ना जेयले किंवा चड काळ उपाशी रावले जाल्यार ही समस्या दिसू शकता।

0: इश्टानो आता बरोबर 6:58 जातात. काय खेळामी तर ऐकूया मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू, मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमाव हांणी गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपलीं. विकसीत गोंय करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय राज्य उदरगतीच्या मार्गार वाट चलता आनी गोंयांत साधन सामग्री वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 2,000 कोटी रुपयांचें अनुदान दिलां अशी माहिती मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या गोंय क्रांती दीस सुवाळ्यांत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हायती दिली. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पणजी पुलीस मुख्यालयाच्या नव्या संकुला खातीर आज बुनयादी फातर

हॅलो. गोंयच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या बलिदानाची याद दवरपाचें म्हत्व सांगून उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी तरणाट्यांक तंत्रगिन्यानाच्या युगात नवनिर्माण आनी सृजनशीलताय आपणावन देशभक्तीची मुल्यां सांबाळची अशें आवाहन केलां. फ्लॅट नांवार करपा खातीर 15 दिसां भितर म्हज्या घरा भशेन म्हजो प्लॉट येवजण येतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मडगांव हांगाच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेचो 3 दिसांचो पंचमवेद नाट्य महोत्सव 19 जूनासावन सुरू जातलो अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सलील कारी हांणी दिल्या. मनोहर पर्रीकर खेळा उत्कृश्टता केंद्रात 19 जूनाक सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चल्यांचो पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

अशें आवाहन केलें. फ्लॅट नांवार करपा खातीर 15 दिसां भितर म्हज्या घरा भशेन म्हजो फ्लॅट येवजण येतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मडगांव हांगा गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेचो 3 दिसांचो पंचमवीद नाट्य महोत्सव 19 जूनासावन सुरू जातलो अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सलील कारी हांणी दिल्या. मनोहर पर्रीकर खेळा उत्कृश्टता केंद्रात 19 जुनाक सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चलयांचो पंगड निवडपा खातीर निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्जांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 8 वर जावन 1 मिनीट जाल्ले आसा. आयकुया कातारांची कार्यावळ.

ने दुखाची सता उक्ती झाली. तिने सांगले की माका गोव ना. जेजू तिका स्वताक देवाचे आसने पळोवंक आनी स्वताक देवाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आपयली. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका गोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका पांच गोव आसले आनी तुज्या सांगता आतां आसा तोय तुजो गोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. जॉनचें शुभवर्तमान हांवें सूर 4:17-18. तिणें सोच सांगलें म्हूण जेजू तिका आपल्या जिविताची नरसणी करूंक आपोवणें दिता. पूण ती पोत्तून आपलें भासाभास करूंक लागली की जुदेव आनी सामारितानांक पडना. जेजून तिका पोत्तून सांगलें की जोण एकल्या सोवे बोलदोप हाडप गरजेचें, जें आख्या समाजाची नरसणी जाता. स्वताचो आत्मो उलोवंक शिकयतलो तो म्हाका पुरजळीत करतलो. जुवांव शुभवर्तमानान आवेसोर 16:13-14. जेजू देव आनी तो सत पवित्र आत्मो आमकां देवाची भुरगीं कोत्ता. आत्म्यान बरोन तो आपल्या जेजू वरवीं बापाक उबारता. जेजून म्हटलें, जे कोण देवाक बसतात ताणी ते आत्म्यान आनी स्वतान करूंक जाय. 4:24.